0: Ja, far vi tager en natur. Må lå ud til nær. Nær far fungerer med jer i ejlen, nær for hele vangerne, nær alle lange 4-4 production. Ja, 4-4 fejler, du lå må folk så tænker. Ja, man lad fortælle en, at jeg lad sunger jer luffy-luffy. Og for at tage endnu går i nyt og mig lag. Og lad os 4-4, for at der er noget fakt, du lad os sunger luffy-luffy.
1: Nej, der var tak, hvor er det, jeg så...
0: Nej.
1: Og der er noget fakt, du får i det. Så der er tog nu, jeg er mig selv, at du er lov. 4-4 pæde, for at du er lov mig i det. Det er nej, jeg er jo nærmere, men for at du er lov.
0: Nej, man har lavet, hvad der er lavet, og hvorfor det kan jeg gemme jer, man har delt jer med dag, på jo til mig, til noget, ja, ja. Så jeg kan man komme jer, og han gik lidt til, så jeg må med, for om sin unge har lavet, eller for om sin unge, eller for en af, eller lige lavet for at bære, lidt ud af en for at bære, for at sige, at jeg lavet, lavet, lavet, for den er jo bænd jer mine.
1: Det
0: er bil, for I lærer, ja. Jeg faktisk ikke nogen umiddel, og de bukker mig.
1: Jeg faktisk ikke, ja, jeg faktisk ikke. Og ille ja man kunne høre jeg kunne lure kan kalde ham for sjuk. Og ille ej kasilla så er vej ja for sjuk lige ja og lige ja så ja for ille kan han kalde ham så lige ole ole ja og ille og penjamin og bare for det
0: så så lille jeg lader så godt falde okay og lige falde okay pika og s s m hvor de må ole ole ja mig ja ej lige på kig om hvor jeg kan være med til at møde media.
1: Ia, det er kau SS, det er kau SS, ia, ia, i får i lade mål i maulea, og i jo koden,
0: koden,
1: det er lige mål i sile og leo lea, for det sa, sa, ia, i leo leo kokolu, ah, man kan gå op i kokolu, ah, ma, si, ah, sa, kingi lea, nga mali uai.
0: Ole,
1: ia le kangi fo ilea alimiskawa onga
0: o
1: yongo a